Io ho eki pe mwe kainga kamata ki pe tau polo kalama aki ai fa malo ko fa malo ki a fai fika ua moana whakateli me hesiasi o tonga ho eki o e wā henga Hamiltoni ta Waikato fa malo na hea tu tangata eki fai fika i ono tatake tau lotu pe mwe whakafeta i e hoani ko e tonga tau polo kalama te tau kolosia eki

0: Kata ta mi toi miniti e wahi e wataha kātaki pea hoko ai walo. Tau hoko pea ki e polo kalama ko ia oku hoko. Ko e ongo whakafofonga ia me he koristu tuku ko ia a ria hona pea ko whiwhia ke tata lelei a e petere ake tau tala noa po me e pe foki ki a sei maile tapa ke na whakahoko polo kalama ko ia. Malo e tau mao a e whiawhini e petere ake ka e mpehe foki ki a sei maile ka taki maha ukahare ti oha taha ia moua o ku mo ui o ku feedback mai i he tau tala noa. Lolotonga pe e tau i he langi la uhe fo i solo ko ia a Samuel Mataere.
1: O oh, mai. Tō atu.
0: Ta koe fas taltari au ki mō ua whakataha mo i fas ko ia ria. Ko ia. Ma loe tau mau ai fia fini, fo ki atke atek mō ua ki e whakahoko polo kalama ai ka wako tutuku.
1: Ma loa vito Linda, pas, ai mau whainga maari e. Pea ku mau lau goi tāpua ki ia, ki ke he koristu tuku, lia hana saine ha. Ui e mau whainga maari e koe ni, ke whai ai e ki polo kalama koe ni, koe talatala i wharepe, koe amanaki foki, e rinta ke whakahoko ai kātua ngalahi, ai kore stutuku, o whai e ki tonga eki. Ka o whai e ihe maina ka i siulai, ka kamata pe e mau whiwhi ngātu pe, ke mahino ngai mea kotoa pe, ke uhi koe teu teu e oi kātua ngau. Mana tu soi ki ko si taim ki kamata hano teu teu atu e taimini, ai ngai mea kotoa. Ka koe ia ko mau whakamalo, ho mau whainga maari e, ke lawe ai, ai ki ko, ai kore stutuku ko lia hana sainea. Pai ki mui pe ke kamata e mapolo kalama, ko tomu a tuku me hawhaka whita e mawhaka malo, ke ta mai hewani, ke uihi ko e whainga maari e, kune omni ma ki mau tolu, ke mau kei futu ube, ke fua ngahi whatongia. Pe neongo be, ai tono nou, moi ngahi lahi ai ngahi whatongia, pa koe pe ke tuku, ai ngā we, ko hi ke lawa ke lang hake, ai apia kokoria hona, i he ngahi tau mua ke ke upwhau. Koe aku, atu ai e whamalo, ke Letion, ke PMM tonga, whamalo atu, ui, ina ki whatu pa ke pe, pa ku ke omi fu whainga maari e koe ni, koe aka pae ala atu pe, ko koe ke osi ho e matai mea maua, pe koe ngā tā ngā pe, koe mea koe tini mea, koe aku mau whakamalo, whawhita i pe ke he tamahe wani, he ofa kotoa, lave monu ai a tautoro hana kotoa. Kau kori si totoku, o e ako malunga kori ahana, pe ke he kakai kotoa pe, aku nau mea mai, mo whanango mai, ke he polo kalama ai kori si totoku. Te uki whaka kamata atu aki pe, haki poupou pe, whaka lau maari, whaka ne osi pe koe, pa te utukuanga rewa ko kuhoa ngā we, ka sei maile, koe ia pe, tene whaka lele mai, tau ngahi mea, u polo kalama kotoa, ko teu teu, he kori si totoku lia hona, saine ha o Aotearoa, teu teu atu ke mau alu koe ki tonga. Koe ia teu tō mai pē, wahe wahe koe ni me he tohi ngahi sā me, wahe fitunga fulu mātahi. Ai au pe he e si hova, o kou whalala kia te koe. O nā tuku au ke u mā o taengata. Whamui au i hong mā o nioni, pe tuk ke u hao. Whakato ngai, ho fofonga kia te au, o whakamui au. Pako no vese ono ni mau pehe. He ko koe e eik si hova, ko e ku amanaki lelei. Ko koe hok falala anga, talu e ku keisi. Pau pege tau laki mō mua pe, tau o mai ki vese folo folo a koen, ke whaka maunga aki e, ai teu e kātonga koni o ku mau whai, o koe ke te whai hamea, koe falala pega si hova. Falala pega te ea. Tere hanga fua ki mai, ai ngahi mea kotoa pe whakamonu ui ai, ai hala whanonga ko teu ke whai. E koe mea kotoa pe, tau tuku pe ki mua, ai whai ato e lotu moe whenga ki ai. E au ki ai, koe mea ia ku tau whenga ki ai. Koe ia, ai ki whakatau lama ku whai, ki he amana ke polo kalama koe ni, pa o wha tika tiki mō tolu kau, koristu tuku hono kotoa. Mo whanonga ke polo kalama, ai ngahi mea ku mo te fetu taki mai pe kate au pe ko sei maile e mea koni. Koe te eki taimu koni te ufuakele vaan ka sei maile te ne whakahoko atu. E ma polo ka lama pa tukia e pe hangahi mea te uhu atu. Pa ke hu mai pe mo koe nangu ha mea uke fie eke whikau aki moi teu e kātoanga koni. Koe a pe malo apito sei maile.
2: Alo pito a peteri ake po me pia whakamalo atu linta he whainga maari e whaka ofo ofa koini oku ke si tuku mai ake he kaukoli sto tuku ai api ako maalunga kori aho nāpea mo saineha. Ma u whakamalo atu linta ko e whaka atamaha ki taimi ke whaka lave lave atu ai ki he polo kalama lahi ai kolistu tuku oku teu teu ku e whakahoko ia i tonga eik. Kako ki mui ai, oko u tomo whakamalo pe mua ki tamai he vanili nta ko e ngahi tauhi ofa ko toa pe, oku ne whakahoko o lave monua.

0: Whaka mālo atu ai mo e Peteri ake, he whainga maari e koe ni. Koe ki polo kalama whoki koe ni e linta, koe taratala i whare pē mo tuku atu pē, ke he kau koristu tuku koe teu lahi, teu koe ni ke whakahoko e fu polo kalama a Riahona, kako hono tau whahiva ia koe koristu tuku. O kai koe ako loloto ngā kako e whahiva hono whokotu e koristu tuku, ai tauni. Ka ku maulava tu ai ki tonga e iki ki siulai e whakahoko polo kalama koni. Ai koe ki polo kalama e koe ni koe, koe tātala i whare pēia mo e whanongo nongo ki he kaukoris tutuku ko a Nusilani. He kuo whaka sio sio takai holo rinta kuo mahalo kuo whonu e waka e fitu e alu koe ni. Pea kua tanu rewa ke alu ha ki polo kalama, ene uhinga iai kore atu ke whakahoko ki polo kalama. Ke nau whanango mai e ka inga, ma kau koris tutu ku ki he teu e polo kalama koe ni. Oku teu teu fu ke whakahoko e polo kalama koe ni si ulai, he no aho fitu. Aho fitu ki he aho tāua. O si ulai, o whakahoko e polo kalama, ako hono whakamana tua pe, whakatau tolu, ai polo kalama e koris tutu ku. Ai ongo api ako ai si asi, koi api ako maalunga kori ahona, pe amo saine ha, iwa vaulahi. Koi ai e kau koris tutuku, koi mou whanongo lelei mai, ko koko ku, kai ke wha amau o ho atamai ke hiki hiki tau ngai polo kalama, he ku lahi lahi e whetā aki holo o kai ke mau e tau polo kalama. Koi hauani, ala lewa ko hao peni pa ke whanongo mai ke tau polo kalama. Koi polo kalama ko anusliani, o teu teu ke whakahoko e tau polo lahi whakate fisi a Nusilani. O koe polo ko ni o whakahoko ia i he aho nima o Sune. Uike ulaki pe o Sune aho nima koe po falaiteni. Koe polo foka o nini linta o kui kaki aha totongia. Koe totongi pe kau koristu tuku. Ko lava mai ke talango fua o aiha o ki wala polo ki ke hu koe hu pea koe wala polo hu ki loto. O ke ke aha totongi. Pe taimi koe nei whakahoko e tau polo o totongi. Ko koe polo ko ni pe teo pe ke tau aloatu ki tonga e ki koe ke te whema ha totongi. Ko hau pe o mari mari mai mo ho foi wala polo pe a suti ka e tangata pa mo hu urewa ki loto. Koe polo ko ni o ku whakahoko ia he apsiasi Paroti, koe apisasi lahi e ni uwhakahoko e tau polo. Ka koe whanongo nongo atu ki he kau koristu tuku. Ki he tainimi o ku alu e ngahi tohi whakaafe ki he ngahi apiako ki he kehe. Ko kore atu ke te ki moutolu ke mou wave mai. Mou wave mai e pome.
1: Io.
0: O ku whemau pe ki he tau kainga ke nau wave mai o tari tari e kau koristu tuku ke he. Nā whaiwhai ko nā uomai nā tolo tāri u tegi asi mā tau kanga. Ai eu toto noi po me ke nā u. Ke tau pehe pe koe osi pe e o no, ko tau osi mā au ko toa e ria hona sa iniha ki he holo. Tari tare a ka inga koe a pia ko ke he, ke nā uomai ke tau holo. E whakahoko lea tau wha saiti whaka osi i he fiafi sāpate. Ko tau ngai polo kalama koe ni e whakahoko ko he polo, polo kalama ia te tau lava tu mo ia ki taunga. E tau ta alunga, polo kalama te tau ke poko e talama ke whahoka e nusila na polo kalama. Ai koe tau pehe pe koe tau talahi e ni heni pa tau alunga ki taunga pome. E?
1: Oio.
0: Ai koe tau tau lege tau kainga ke mou whanongo mai, ko ki mou tolu ko oku kake mou mau e talani koe nu hau e tau polo kalama ke rete o. Koe Sune, aua te toi whakaukau koe wike kotoa ia ai koristu tuku. Ka toa au whemau ki tau whakahake kotoa e holo koe ni, koe polo whakaosi ia ka tau atu ki tonga.
1: E maile, e maile, kata kau ki hu atu he ki mea koe ni, nga ta e mahino ke kakai. O kui, o polo koe ni, o kufai pifoke i he holo o e apisiasi. E whakamahino ka te ki nga tolu, o kui kai ke whaha ai paanga i hai. ko me yeah. ke he ke ke na ilo na fa fa ba na ke he e te ai ta lunga a hanga ngon ala ta tai lu ala tu momea ba be ri kai pa ja me be ke ke hanga fa mai no yang na na

0: Kolge laue folfola oi poni ke faiak hata lotu. To ia pe me lesoni oi poni. Senesi vahe tātolu, pea koe vesi hono valu, aio pe ono farea. Pea rea a e palame ki a lote, a oua nā take ki taua. Pea koe tā kau tauhi manu, he okuta kāinga. E tau lotu. E tua mafi mafi koe mau tamaita ngata e a Fiona. Ko koe ia ai o tua nai e kamata ngā. Tamai nai lolotonga e fuafua noa pe moe lala ai mama koe ni o tua. Nā ke folofola mai ke mama pe nai mama a mamani. Koe whakaukau ia o kumau fotu mai moia e lolotonga e maoni oni. Ai a Fiona ai o tua. E koe whailonga e pouri koe whailonga. Koe te volo, koe whailonga e ikai koe melino, ka koe hoko mai e mamaho a Fio, koia e ofa moe taipe oe a Fiona. O tua koe resonie kua lau, ke whanongo ki ai e kau whanongo e poni mau omi moe hikureo, oe whatua melie ke whai atuai, ahono o atuai e finangalo e a Fiona. Tak mau fatawange lau mari mani oni ke fa pulu pulu ho ta mai oi ki ta lai piso pe pe ga wei na be mo deita ma ka he po ko en ko nga ko e fatongi ak mau fa hoko ko nga ile mau fa mo oni ai o tua ak mau tauhi ko e o tua e merino kala mai e o folofola ko ia e plindisi o e merino pe ko mau fa mu e o tua e ko nga uta ai mamani i he tau he whakakaukau ai tangata koe mea ia tene whakatupu ai merino. Ka ku more ke mamao e otua, koe merino koe mea ai a Fiona. O ki kai ha merino e mau e otua, i he ringi toto, pia moe tau o kwhai he whahinga ai tangata. Mau kore tukumua e lau maria a Fiona ke ne whakapulupulu, ai talanoa te mau whai he pōkoini. Hoko koe kāpasa, e hoko koe akunaki, maki mautolo hono kātua whaitāpukina rinta, pēkia teita pasi, e moe to koni uwhai, pō koe ni he maungau uwhai. A mau mātuku tū ke taki, ai a Fiona, e whanonga ku mauwhai, pe koe mai lotu ia ku mauwhai eiki, e huafa peho aloko sisu kraisi kako mauwha mui. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Ki mua pēkita hoko atuko whamalo foki, ki whaifekau bishop. Ko aunga whaifekau, a whaifekau pekoni i lokini. He koni mahu pekitua, ko toko e lakanga, eh. Ko whamalo ka au nevela, no whakaava ta polkamaki pongpongini, pe a mokore atai peka weina, ke te teo ki uke kau, ke ne whae tau lotu koia i he uke kau e weina, eh. Kaike, taitali lele ki moutolu i he pongpongini, ke tau polkama koia hikureo e whakatua meirie, pea ko watu e fasi taritari i hongpongini ke taritari aki ki mautolu kotoa o mbomea mai i he ope pea pefo ke ngalu ea ke tau proklama koia hikureo e fukatua mirie i he pongpongini te watu e fasi ni taritari aki ko episope uena mo onevela pea osia te watu lewa pea mo kinikini atu e tau proklama pea matokfoki atu kia ki moua ko sevani ti eni mo e fakafifia atu pa ma aki motoru, pa ma taitari aki motoru ki tapu kaba i he pongi pongi ni malo.

0: tau au ke no katoa ngai ma tewe katoa nga e senturi iua e lotu koe ku whaamu e moe ku amanaki e toi toe o whaitonga ke whamaa ke whonua e lawa ke tawhi hifo ai hahau moe lolo ko ia o ne hanga whakalolo ai mea kua ume umea e hanga he hahau ko ia whakamoko moko angahi loto ku whewheka ai lawa ke tau toi mau ai tonga ku taha pa mone ki hiwa kweni e pisope ko toi ki hiwa penie taha manako ko taha iku ki hiwa manako ku manako mau pe ai i foi vau peheni eki ke mau taha i rea pe taha to'o ai meheka pe mai whaka waha waha a eiki ke mautaha o au ki hao hoko mai.
1: O au ki hao hoko mai.
0: Koi ako u...
1: Māli.
0: Whamaa pōpō a kia e ku talanoa, e mo e ku whamu i he kaweinga koen. Koi ngā koe tau sio ki ha tau whonua. O whalahi hoku lau Māli e. E me takere hoku lau Māli e. Mo e ku talamonu, si kau loto. Kau kaglotu ke kau whaife kau e whonua. Kai ko tonga pe, kai mamani. Pea mwe ka kai tonga ko toa pe. Kai tau te whito ke tau kau vai vai. O e ngalo. Ai mea koe ni. Kuhanga he whiri o veuki e whonua. Kau tau nofo pe mwe amanak lerei. He koe whonua nei tuki langi. Koe ko whake whaingamari ege he ku whaife kau pure. Kene whaosi atu e maa. Tafaki be me retio one o si beia ko hui ai beho mate unha foi ficau e bon malo apito
2: ko fa malo at vela malo apito pe a ki mo pe ke ma fo ke atu e piso pe pa pe ka wena fa ma popo mai da programa ko lo to pe ke fa malo ka na to ko ni na ka ma ke ta programa i he ope pe pe fo ki i he ngalu e a pe pe ke fa na ho po ate ko yo ko te fa malo ka sentavo mere nai te hoisen ki bea bevoki ki a kumisei kaloni me kautu whikapa ala pasita luau bea be ki a Simeone tu ifua vala, vaha bea be ka lile whaareta se lui matai se fesi pensoni fifita angina finau mui hou ma farevai tafu kaloni hea ta seni ulakai paula kutou Paul Kutho Tarifolau, peka Paula Reveni, hala fituua. Faifekau Paula Moala, pehe foki ka fonua ki hau, si urati la univia, pea pehe ki a helame fifita vi, risiate funaki, pensimani va eno, sika ngaluafe, taglesi tuukia, mo risiate lotima. Samson Tike, Paula Tatafu, Fretipani, Saya Tayone, pia pehe kawate tolutau, ama saya topuluka aho fusi, pia mahu avai, pia pehe kasione latavao fetuani. Ate ufamalo kakimotolu, pate famanatu peka kakimotolu, hoko koni ai wate, tauli preiki ai, hafe tolu, te matue foki mai, mwetau polo krama koya, ngai fasi, tukimua hangufulu e wike, pia pehe foki ke popo aki tala monu, koya, e kwa maloka mo to mali a pito nga iva e poni ko tu be te mo sai a gai tau foki ke tau ta me a papa i e poni ka ye weina fa malo a tu fogat ka moa ke fa ma po po mai tau programa pe a fraus me e bebi so pe malo
1: io a ko a pe fa mali ko ni fa malo a tu makatonga le, makamaa tangata ko se oni vela tupou. Pahoko mai tau fatongea, pa mei farena, pa ku ate whamalo lai. Ta te pitu whamalo ki nga tolu, nga kau mai ki ta programa, mi nga lope, po whepe hawhi tu, kei o whalahi mai ho nga nga kau mai. Kata te u foki mai e pe pisop, ke ke whamaa popo mai e tau kawe nga mama, whao e pungpungini, o spageto ki kiles mai e pe, ka kimua ke u klose atu pisop, e ku ate whamalo. Whamalo pe ka koe i e ngau e lahi, kawha, kawha. I hono fotutu, pe mo hono fatu e tau polo kalama me tau kawinga iwi ke kotoa pe. Pe a koia o kuo. Ato pe ki cross house at pe ki tāna ke pe ke koi nā ngāno. Koi ko ki whamaa popo pe a kuia koe te. Koe tau whenga pe ke tau poto he mo ui. Ke tau ilo e mone lea i tonga pe he. O koe me whawareanga koe masiva. O tu pe ni he tawhako ia mona pita. Tangi pe koe lawet pola ki au hau kakai koe masiva ilo. Pea koe taimi koe a katau kātoi e mea koe ilo pea moe ofa kwa otua pa te tau mo uile lei o tau fifia. Ka whoka piso pe kakata mai ta fatungia koe toki keresi mai e tau patungia o e pongpongini. Mālo.
2: Mālo bito lonton ke wha mālo atu koe a koe mau whenamari e pongpongini. Wha mālo lahe tu ki hengo whaifkau pe ki a se te baka kwa tau la makwhai, te kau nevela, wha mālo atu ke ati mōua, wha mālo lai si kau whanongo e pongpong koe ni he atamo e ngomo e pongpongini, ko e kau e ni he kawenga mahoenga pito, pa te u whakafoki lewa ke tau whakaosea ki ai pē, a e whakaanaua e punake koe ni, na e kamata ke tau hiva he i pongpongini, e vesi wape mo vesi tolu kune o mai. E kāinga, oa nā tuku, nā tau tuku e tau whālo tū, o ngē koe loto o whirilai. Ka tau tū e hāla ka mutua hāla, pia lotu whai mau pē, oa nā vai vai. Lotu ke o tuā, pia whakumi, e tau hoko ilo e ngāo lelei. Ko inai ke sino ku vai vai ngofua, ka tau lotu whai mau pē, oa nā vai vai. Ko kresi o tau eika, sis klasi, koe ofai o tua koe ta mai. Lau maria na foia ki mau tolu, e behe ke te vita lon toni, na vela hapate pola kalamani, ko whanongo o na hiri kai whai pia tia ta ngata. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen.
1: Malo.
2: Iho wha malo atu, malo apita o lavairei, te wha manato atu pe ki e mau tolu koe ka whanongo, mo te maa o foki mai, i he pesi koe ni ia te au, a e tau programa koe hawhi tolu. Malo o pito, ka wapea tau ngā hiva, mo tau taitari ai. Malo.
1: Malo. Malo, malo piso pe.
0: Malo.
2: Malo piso.
0: Malo.
1: Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo.
2: I he wike ka. Malo o pito, hange ko mea kone urawe ki ai. Koe hawhi tolu, te matu e foki mea ai. Mo tau programa koe ni. Malo o pito. Koe tau taimi, osta mi te ua pea mei he ua. Malo. Malo.

Ko e resone manaka la tōke tō mai he pōntongini. Ke rau ke whaikaha tau o pōka pōntongini. O wāi e tohe tāta tō sāme I hana ni manoa e wahe. O kulolo a whau e wahe ni te uka matalau te mihana tā whaa e vesi. Ke ono o whulu mātolo e ko ngā aiau te ono whakarea. Tohe tāta tō sāme. Ni manoa e wahe, kamatalau pia mihono tā whā, ki ono watolo e besi, ai au pia ono whakarea. Tātu e whakawhita ai ki a si hawa, mō ke whai o ngāhi fuakawā ki he ngāni mālu ngā. Pea ke ui ki a teia I he aha o e mamahi, te u whakamuku I koe. Pea teke pakao o rele I au. Ka aku pehe e he otua, ki he anga ko mi koe ha o ku ke kauai, koe ke tala e ku ngāhi whakau. Pea ke ai I hongutu e ku fuakawa. He oku ke whihia ki he heakonaki, mokeri aki e ku ngahirea ki he otua. I ho o mamata ki he kaihaa, nā ke loto rewa ki a te ia, pea nā ke kau moe kau tono whiwhine. Au pe tuku hongutu ki he kōwi, pea oku pratupu e ere lo ai kākā. O kanoho o lau I kovi I ho topowa, oku ke para kovi I ae tama ho whae a au. Nā ke whai ae ngāhi me ani, ea nā ke pakalongo pē, nā ke mahalo o kuhange tofu pē koe, kā te walo ki I koe, o whakatu I ho au, ko eni. Moutokanga ki he mea aki moutonu, o whaka ngalongalo I ae o tua te ria, nā aku hae hae ke whakaiki ki aki moutonu, pea e ikai hataha e whakamuhui. Ko ia ia o kune atu ai whakawhitahi, o kune whaka hongongolele I au, pea ko ia o kune whakatonu tonu ho hala, te whakaha ki a te ia, ai whakamuui ai o tua. Toi e whalawhita ko Isaia, I hano nima ngofulu mā nima o e wahe, o ku lolo a whaope mo e wahe koini. Ni uka matalau ia, pia mi hano ono e vesi, pe koe palakalafi ki hano taha tonu, ai au pe ono whakarea. Tohi a palofita ko Isaia, I hana nime nima oi wahe, ka matalau pia miha no ono. Oi besi, pe koe palakalafi, ki hana taha tolu o kubea no whakarea. Mou kumi kia si hau wahe lono tonga, o kukei wha ilo ia. Ui kia teia I hene kei ofi. Tuku kei riaki, e he anga hala, hono hala. Moe tangata, tai mā oni oni e ne ngahi mahalo. Pea tuku ke ne foki, kia si hau wahe, pea tene ala ofa ki e te ia. Pea ki hatau o tua, he tēne whakamore more I o lahi au pito. Pea ku pēe si hawa o kui kai, ko ho o mou ngāhi mahalo, a eku mahalo. Pea o kui kai ko o mou ngāhi hala, a hoku ngāhi hala. E o ku hange o ku mā alunga hake ai ngāhi langi, mehi mā mani, o ku pehe hono mā alunga ho o mou ngāhi hala. Pea mo eku mahalo I ho o mou ngāhi mahalo. Pea hange oku aluhifo ae uha mo e uha hine hina mehelangi. Pea I kai toi foki ki ai ka oku whakaviviku ae kere kere. Pea ngauhi ia ke tupu o fualahi koi uhi ke omi me ai ae tenga ki he tangata tūtui. Pea moe mā ki a te ia o ku kai. E pehe e he wholofola a ia o ku alu atu I hano whofunga e kai hoki a e fua ki a te au ka e lawa ia a ia o ku au whaiteriha ki ai. Pea e mono ia ia e mea o ku whekau ia ki ai. He te mou alu atu I he tiefia pea e taki atu aki mou tolu I he fie maare o pā ai hiwa I hano I ho mou au pea he mo unga mo e potu ta fumo
punga pia e pas pas nima e akau ko to pe o vao e to puha ke akau ko sea mo se tomi o akau tala tala e to pu ai mai re ko se tomi o tala tala a mo pia e hoko ia ko me fa manatu ia si vao ko fa i longa tangata aia e i kai au ha koe konga ia ku manako tohi aku toho mai he pongpongini ke whai mea he tau pōpō ka manako pia ke toho mai pē hawesi me ngahi wholofola na lau ko tau resoni ke whai mea he tau ki pōpō no nou pē o pongpongini pa fuata tau te moe anga e whanonga anga e pongpongini ngai e tohi e tau e tato same i hono ni mano e vahe taha ni mai vesi, tohe a balaputa ko isaia, yono ni me nima o e vahe, yono ono e vesi, ai a upe ono whakarea. Pea ke ui ke te au he aho o e mamahi, te u whakamu ui koe, pea ke whakamu marele i au. Mō kumi ke si hao vahe lotonga ku wha ilo ia, ui ke te ia, i ene ke i ofi. Koe, e soni atu manako ke toa mai, e pongpongini ke whai mea i hatau o pou e pongpongini. Koe tahaini ai aho mahuinga, koe tahaini aho ko tau i kuna e ngai kafa kafa o e ngai whatangia ko toa pe i he wike ko whai hono situ a tau ilo mau pe koe ngai mahinani o ko toa manako ai a te kia pe amoe toi tuu pia moe hāhā si sū me whai ke kauako, pia moe ne haere hake, pia koe sabate ko whāna si tu a, koe sabate e tatari ke hifo aki mai lau māni e. E au putau tui whamapau ko tau loto, o pika ia hape aia e pūri ke anga e tau ngāo e pia moe whatongia o e pongpongin. Kae kore pe mua ke whai pe hatau loto, hatau tokoño pōpō ke tau ngāwe o pōpōngin, te ke whahoko tau whatongia o pōpōngini, a te nea whamālo lahi ki he le tio. E mā ni matoutaha, e he ki he tore ki tā pūre ki a Filippo Matulalo, ka o mā rintāpas, ka pehe ki a Lātū Whanua, ka o mā Wasatui, e he ka John Bull, ki a e whamālo lahi tūeni ka te itamaka, pe amoe ngāwe kawhakawha o e pōko uuli, ku whaheno situa. Koe tau lāme he pongpongini, koe mōraka ka mua, e mō tau ofo ai he ngā ue, pia mō i tau hi ai o toa whai mai tau mūi vai vai. Tā pueni ki he pōtu ku whakahauka tua e wholawhola mō mā nione ai o toa. Mea o kui kai ke pūri he kune ao niu e whanua mō e pūreanga, i he pōtu ko toa pē e kune hafio, i he mea ko toa pē he koe o tua e tōka i mānanga. Tā tuene e whakakoloa lelei pē ai whanonga ngā, kia ngā Māri e pēha tau pūreanga, kei whalau Māri e kōwana e whanua, kei lau Māri e pare e mea whiri, kau mā ka minista, kau mā ka au takilot ko toa pē o e whanua ni au pūreanga ni. Kai o mā ke o pē pē mo e tapa ko toa pē e a watu ki ai e whatongia o e kongpongini. Kwa mālo lahi e ne of ai o tua e kai whakangalo ho tau ki pūreanga, kwa whtai teo ke miringia e fuka o tonga ako ke i tonga a tonga. Ko e tau whawhetai a ngā ki lā ko i sia lele i peo tupo wano, ko e tuhi o tonga, mālo ke i whala Māri e tēne o wha, mālo tua tahine kuini. Ko e peo o tonga ke i toka Māri e pe hono whare, ke i lau Māri e tui whare o. Mālo tua e tama primisi, pe mai tu he fohe, ngai whatungi e ratua pe, ka umā e princesi, pe ki hona whare, mālo ke i whakakoloa lele i pe e tui pereha, ka umā e pare mia whiri hoi kuministā, pē ki he whanua pēr mō e pūreanga, kāu mā e whatungia katoa pē kāu takilo tū. Kāu ate whatapu ki he o pē, pēr mō e whatungia katoa pē si kāu tōra kereka, kāu tu kāu sia, kāu riekina. Kāu pē ki hoko e wholawhola e pongpongini, ko e ako pē ki atik tau tōlu, o e ngāwe o e pongpongini. Ko e talanoa koe o tau mēsi ki tau talanoa i he pongpongini o pēr no whakarea. Pea ke ui ki a te au he aho o e mamahi, te whakamu ui koe, pea ke whaka o wawale lei i au. Koe, koe tahai ni a nau nau e o tua i he siasi.
te koe fofonga e o tua o kutoka i he lolo tonga o e kakai o e siasi. Moine whekau ke tānaki a e kakai mā oni oni o whakataha ia te mo e kakai a e whonua mo e pure a ngā kinau tolu o ko whakatomala me ngā he whaingata a kehekehe o kunau mo uai. Pea koe o kinau tolu o kunau whaipihea e whatongia ka ihe mo oni o e nā talangofua. Koe mea ea ku mau inga ka te tau tolu e hakai stiane. Ai ngāu e ka whakawha ko ia ku tau whai, te mo e ngāu kato apea ku tau whanga o mai ke te, koe whakatokanga ia ai o tua u whai ka te tau tolu. Koe tānoa ia ai wholawhola ku ne hanga o mai ka te tau tolu mo whakaikikia ku mau tolu. Te e ikai ha taha ke whakamu ui, ko ia o kune atu ai whakawhetai, o kune whakawongorere ia ai o tua. Pea koia o kune atu ai whakatontonu hono hala, te ne whakahākia te ia ai whakamuui ai o tua o ku whai ke ne mokui. Lala tonga koe kaonga hala ki tau tō. Koe tau sia koe ki tala noa koia o e pongpongini. Ai whakaamu koe ai o tua na ne whai mai koe nai tohi he pēteria ke koe ne whakaamu ke tau uiane ki a te ia i he lolo tonga o ku tau mampo o e aho o e mamahi. Aho koe ke whaingata i ai, aho koe ke puputu o ai, aho koe o kai teke ilo ai a mea toton ke ke whai i ho whāmini, i ho kau ngā whanonga. Ngā he whanongia koe a koe taimia o ku totonu, ke ke hanga whakatokanga i koe taimia ke ke ngā oe ai ke o tua ui ke a te ia. E tene hanga whakamu ui koe. Pea te ke hanga re wa whakangongo rei ai o tua hene ngā oe o ku whai ke a te koe. Koe tā hea pakaukau Māori e ka te tau tōlo e tala noa ai palofita. Mō kumi kia si hauwa, lolo tonga o ku wha ilo ia. Ui kia te ia, i hea ne ke iofi. Ka sio ke heanga e na tula o e tala noa o e pongpongini. Ai hanga e he palofita o a koi ai whanawa isleri. Pe ko koe muau ke ta ilo ai mea koe tui, no e whalala, ki he o tua aki e tau ilo, o hui kai hato e taha pia moia, e ne whakamo ui ki tau tō. Kai mlahe ha kai stiane u tau Filipe ki tau tōl o tau Manako, pe tau Filipe anga e tau mea u tau sa iai, pe tau nofo tau tōlu ki ha taha o ku tokoni mai ka te tau tōlu ka hui kai ai mo ui e lau Māori. Panongo ke tala noa ai palofita, mō kumi kia si hova, mea whaingata e kumiga si oba. I he lolo tonga o ku wha ilo ia. O e taimi kotoa pe o a fio i e si hoa, a e mea kotoa pe o e mamani o ku tau whetā ngutu i ai. O kai kā mea kuri ga si hoa. O mune a fio e mea kotoa pe, he ku tau taku, ko tau otua, ko e tau tamai, pea koe otua o ku ao miu, pea koe otua o whai mesi, he koe otua ia o e ofa. O hanga e palofita ko i mai ka te tau tolu. E o ne tūtu uni ki he si asi mo e pule anga pe o moe whonua o e pule anga isleri. Mo fi ai ka kai o kuanga tonu, mo e ka kai a ki nau tolu o ku nau whakatomala, ki nau tolu o ku nau mau ai mo ui, o ku nau ofa pe o moe tala ngofua ke ngai se kau whiri ki nau tolu whakamala pōta tāna whakataha ki nau tolu. Noi kau mā oni oni. Tule koe na tūla ia ke tau sio ki ai he ngahi ahoni. Ngahi tau ngahi te halak, ngahi te as, ngahi whāmini, ngahi loto whare. Oku tau koko koe whaingata, tau wāwe tau tōrea ke whakaton tonu, tau wāwe tau tōrea ke whakamāu, tau wāwe tau tōrea ke tala e kōwia hai. Tala mai he palofita, tala māu po opo ho whare. Pea ke kumi ki a Sihowa i he lolo tonga o kukei wha ilo ia. Ui ki a te ia, he ene ke i ofi. Koe ngahi whatongia ia na eako aki he palofita ai tala ofa a kalaisi. Ki he kakai tui, pe ki he whakatomala, koe monu ia anga ia aki na utolo o kutui. Ase ke whi mea maari ia, he? Kako ia he palofita ki whanau koe a isteri pe koe siasi. Ko ngā koe tala o whaia a kalaisi ko whai mai kia te koe pia moau. Hākaristiane.
O pia e tala ofa a karaisi whaika te tau tōlu. Tala mai ko e tau tui, te ko e tau whakatomala. Ko e mono ia anga ia a ki nau tōlu o kutui. Sai, ko tōko e whakatomala, o pehere o kono whakakaukau i te mui lau ai tōi. Ko e whakatomala moni, ko e whakamama he lau maari, o loto o e tangata. He lau maari o e tangata, ko e mama ia pia mea si hoa. Koe me aia o ku tau nofoi he ngai ahola, he mo tau whakaukaua, he tau wanga, he tau whanonga. O kai mohe whiri ho no we i holo e tau kā pasa, pego sia te whola o kukehanga tuku o loto whare pe tuki o whamiri. Pe tuku kia te ki tau tole e tau whanonga. Koe tau whakapeta i anga ia he pongpongini. Koe sia te whola o ku o mai kia te ki tau tolu. I he re tio koe ni ku tau tala noa i he pongpongini. O kune o mai e lotu ke kamata aki e tau ngā ue, te te o mai e lotu ke whakaosi aki a ngā ue o e pongpongi. Tau mea guna o mauha mohe, e guna o whawhangu e kainga toa pēki e whāmiri mo e loto whāreo kainga tonga, ke nā o pilo a ngā ue a eiki. Koe nā haine whakaukau maari e ko mai ka tektau tolu e pongpongi. Tala mai mō kumi ka sihova, he ne lolo tonga aku kei wha ilo ia. Ui kia te ia, iene kei ofi. He ia e taimia whetongi. He ia e taimia e whetongi tomi ai ki tau tō. He e taimia ia e tōtaha tēne hanga whetongi e tau mōngi. E ka mea nei tala e palofi tāngi whanau ai steri. E tuku ake a kau koe whea, koe whetongi au a kau tala tala. E tuku ake a mai re, koe whetongi au e tala tala a moa. E hoko ia, koe me a whakamanatu ki a sihova, koe whakailonga ia, ta ngata a ia e ikai aupa. Tala e ka tāna o Māria pia o Pongpongin. Ka ko whaampe ke tau whakaosi aki pē tau tau noa Pongpongi, e te e pūre pē tau taimi, e tau ngāwe. Ihe, iai pēha kongai ua, ruaki ai ui, ua pēha tau wakonaki e mauhe Pongpongi. Koe ui e hākai stiane o kai koha mea whai ngofua ia. O kai koha mea whai ngofua, ke te ui ki hata, o kui kai ke loto ia ke ui o te whai. Pea, nā moho tō whāmiri, te ui e tai mlahi, te ui e tai ke te whānau, nā utari mea te ngai tari keke. Pe, koha te ui atu ho tō taunga api, pe pe ngai whatongi e koto te. Koe ngahi mea ko, tenga ke ai ai pala ofita ko fama o ko ia ai o tua o fai ke ne ka kai ko ne nga u ki na o to o ilo ai nga hi tu nga mo nga ka to nia mo nga hi mo u mo nga u mo dia ko to pe o ku ia te ia

kau akunga. Ko tai mina toi tuwa ya si su pe me pe kia. Na kai ke ma o na lo to na na mo vete ho. Ko mia ko na fra mo oni kai e tau nga oe. I e tala noa koe a kolofola i e haho no nima si su ke ne kau akunga. Na e tata puni fare e ne kau akunga. Pe kai ke hili e nau tata puni ho nau matapa ho nau fare. Kana nau toi tata puni me kātu pā. Hanki matapa koe fare. Peria na yai hafiri, pe kohataha e hū mai ki hona ufare, ko tuwa sisu hona ulotolotonga. Talange sisu kene kawako, moufie maari e pe ki moutoro, e ku moumaa ki moutoro e lau maari. Kainga, moufie maari e ku moumaa e lau maari e. E bea e pe taimi, moktotonu ke tau hilo ai, ko ki tau tolu, ko mea ngau e ki tau tolu ai eki. Talange sisu ki a tō masimonu ia ki nau tolu oku i kai mamata kai tui. Koe ngā uia na tala e sisu ki a tō masi tō masi. Tonu ia ki nau tolu ia oku i kai mamata kai tui. Kā karistiane. Oku ngari oku tuku prafe uia ai tala noa e sisu ki a tō masi. Kā koe mea koe te tau wako mihene polopola e tau maua ia e tui. Rapau te tau tui, te tau hoko kakai o kufakato mala, ka te tau hoko lewa kwa kakai monu ia, ka te tau hoko lewa ke tānaki whakataha ki tau tolu, me amai kakai mā oni oni ai o tua. Koe whakaamu ia mwe funga au, uka ike toi fie mā uia ke tau tu, tau tolu hanga e tapan ke ke. Wano wā, fie mau ke tau tānaki whakataha, koe ako na ki fie mau ke tau tānaki whakataha ai kakai, o whiri, moe ka kai o hutui, moe ka o mā onioni. Koe ako nāki e katek talu. Ka pāu tau whi hoko koe ka kai whiri ki tau tolu ai o tua, tau whenga ke tau whakatomala, tau whenga ke tau tui, tau whenga ke tau mui mui, he mea ohu whi unga, moto tonu. Mūmana tu e piau hake mai he tai nimi, koe te tau ia kono kaf kafu o whaingataa. Ka koe mo ui kōku ia te tau tolu ke tau tui. Ke ua nā hoko e pea o hake mai he kuangani ko pea uia e auhi ai e tau kononga. Tau pohe tai beko ngā koe ofa me tau hi ai o tua o tui beko tau maoha i nasne lepo upungin. E o palahea ka te kumotol e kāingo toa beko whanongo mai e pungpungin e reo o e whafango e pungpungin. E hoko e whafango e pungpungin. Hangei koe ia ki tau tāmoa he ulaki ho tau. Hiwa nā tau kamata ake a pompongini. Koe whafangu ia o tua au whaigati koe pia moa. Ka ia ha tau tutoku he pompongini. Ofa ke kā lau maare o tua. Ono tā ki kina ki tau tolu. Ka mau wa mo ui. Oe whanonga anga ki tau whai. Ke tau lotu. E o tua maafi maafi ko koe koe mau tamai whaka he mania hoa whio. O wikai ha whee tūkua e mau whakawhetahi pe mō mau whakamālo o whai atua i kia Fiona. Mōni pe o kīlo e ngutu ko nāo tāmpa fuatai maha kurea hohua wha. Nei tau mai āgu pūri aise e maho hori mō mau whenga o whai atua i he pongpongin. Mau ikona e whanonga anga ngai aho ko whāna sītua, kai tau mai ana mau iloa ai uri uri ai pōni. Ai si longolongo a pea le tio e pongpongi ni hana tāla e le lei pa maha o katai pa moe whanua. O maula mea i he koloa tuku e pongpongi. Pa matai koloa e pongpongi ni whamaa pōpō ke i toka maari e peho ngāwe. Om ke i whaka koloa le lei peho o whanua. Ka maa ke i pare mea o ke i lau maari e ka mai. Ai hoik me stā e whanua. Ka maa ki nau tōlo kua rea rea i ho mau ki pūrianga. Pea pehe ke i kau takilotu. Mana tua wharemahaki, ka maa pōpūla, mana tua kau tūhausia, kau tōle kereka, kau rie kina. Kina o tōlu, nau kei mao ai mo ui o e whanuani. Neonga whanua mūri, ku mau whetāngu tu iai. Mau whakawhetai pē uka i ki hange, pe he nai pai pe koe pōpūla, ai whanawa isleri i pāpila me. Kau mau mao pē ai mea mea tokoni, mea inu e whanuani, pe ofa pē ai a Fiona. Hei kai whetū kuai ha mau ki pureanga. Kei viringi a pia fuka a tonga, kei lāko i fia lelei pia tupo o ono, mana tu e tu vio tonga. Ie takawa, hengai whatongi a whanua mwe pureanga, la maare tu hine kwini,